0: manje i u konačnici onda zadovoljstvo i životom. Ono što možda bih više istaknula je da možda nije sad toliko čudno da je bilo tako malo, rekla bih dovoljno, da se nekako vratimo na stari ideal kult mršavosti. Jer jedno je ono što smo mi naučili govoriti, a drugo je ono što stvarno osjećamo. Mi smo desetljećima učili o mršavosti kao idealu. I sada možda ovih nekoliko godina tog pokreta ipak nisu bili dovoljni kako bismo mi internalizirali u nas zaista, ono, povjerovali u sve to što smo pričali. Tako da nisam sigurna da je uopće taj ideal mršavosti ikad nestao. Možda smo mi samo jedno vrijeme, kao da je malo bilo nepristojno pričati otvoreno o tome. Ali u dubini, u srži, ipak je taj kult mršavosti ostao, nažalost, čini se prisutan i sad je samo na jedan put opet isplivao na površinu kad je bila prva prilika da se o tome ponovno razgovara. Evo, tako bih ja to objasnila.
1: Da, drago mi je da si spomenula riječ kult mršavosti, jer evo sada opet se pomalo gura taj narativ da, a maltene, nisi pod navodnicima najbolja verzija sebe ako nisi najmršavija verzija sebe. I danas evo postoji lijek koji može znatno olakšati način da dođemo do te neke željene najniže težine, iako ona možda nije uopće ostvariva bez lijekova. I sad se pojavljuje ova nova poruka koja kaže, evo, ako već možeš smršaviti, postoji lijek, zašto onda to ne napraviš? Može li dostupnost ovakvih lijekova sada povećati stigmu prema ljudima koji dalje imaju višak kilograma i ne žele to rješavati farmaceutskim rješenjima?
0: Pa mislim da može. Pazite, čim mi nešto počnemo doživljavati kao izbor, jako brzo uz taj izbor vežemo odgovornost, a onda posljedični krivnju. Ne, upravo ovo što si rekla, Majo, ta nova poruka. Ne? Prije ti je bilo teško smršaviti, ok, sad postoji lijek, zašto ga ne uzmeš? Ali jako je važno da tu razdvojimo dvije stvari. Prva je kada liječnik sa konkretnom osobom koja ima problem s pretilošću, tako, razgovara o zdravlju i mogućnostima liječenja, gdje onda takvi lijekovi jesu dobrodošli, ne? I pozdravljamo ih i želimo da oni postoje i sva sreća da danas ih imamo. A sasvim drugo je kada nam društvo poručuje, e, sad stvarno više nemaš opravdanja ovako izgledat. Ne? Jer nitko od nas nije dužan mijenjati svoje tijelo da bi ono drugima bilo ljepše ili prihvatljivije. Jedna stvar je pričati o zdravlju, a druga stvar je o tome što je društveno poželjno i što bi ljudi voljeli gledati oko sebe. I mi nismo dužni zadovoljavati tuđe potrebe u tom smislu. Ne? Zapravo može postati dosta opasan, jer stalno svodimo ta našu sliku tijela kao da je ona preslika našeg karaktera. A što zapravo nije, ne? Baš kad govorimo o takvim lijekovima, istraživanja pokazuju da mnogi ljudi nakon što su ih počeli uzimati kažu da puno manje razmišljaju o hrani. Da puno manje ta hrana uopće prisutna u njihovom nekom mentalnom, znači u kognitivnom tom njihovom svijetu. Šta nam to govori? To nam govori očito i da naš apetit i da je to razmišljanje o hrani kod nekih ljudi je biološki uvjetovano. Znači nije baš sve samo u karakteru. I postoji još tu mnogo drugih zanimljivih istraživanja. Tako da ono što nam možda ova priča sa Ozempikom i sličnim lijekovima sada dovodi na površinu je ta da mi tijelu i izgledu tog tijela puno više dajemo možda neku moralnu, etičku vrijednost negoli zdravstvenu. Ne? Iako se skrivamo često iza tog zdravlja, a zapravo, mislim, ako zaista govorimo o zdravlju, onda je tako, onda bi trebali biti primarno fokusirani zdravlje ljudi, a ne na izgled. A ova tema sad otvara baš i pokazuje kako možda to i nije slučaj, ne? Nego puno više opet usmjerenost ide ka izgledu.
1: Da, i sad bi onda čovjek očekivao da onda imamo, ako ništa drugo, barem jednostavnu računicu, a to je trebaš biti mršav i onda imaš lijekove koje će ti pomoći, ili ti nećeš pristati na to i onda nemaš lijekove i nisi, opet da spomenem, najbolja verzija sebe. S druge strane, mi ne možemo reći ni da je to jedina računica, zato što vidimo da se sada u sve ovo često stigmatiziraju i ljudi koji koriste Ozempik. Ako si pretio, trebaš uzimati Ozempik, ali ako ga uzimaš, onda si varao. onda si našao lakši put, nisi sam imao dovoljno discipline, ti si sad pronašao prečicu, to nije fair, jel nisi prirodno prekrasna, stavila se botoks, operirala se nos.

0: odnos, zašto tjelesnu težinu, pa samim time i izgled, toliko povezujemo s karakterom i moralom? Imalo mi uopće odgovor na to pitanje? Zašto nam je važno kako je netko smršavio ako smo već kao društvo inzistirali da mora smršaviti?
1: Pa nama je očito važno. Nama je važno da bude patnja prisutna, ne? Jer moramo nešto zaslužiti. Znači, sad ovo je prelako, nije se, taj netko se nije potrudio. To je zapravo paradoks, je tako. S jedne strane od ljudi očekuješ da do nečeg dođu, a s druge strane kad do toga dođu prelako, onda si kivan jer su došli prelako. Nikad nije dovoljno, treba još, trebali su se potruditi. Kako to sad, ne? To je jednostavno ljudski. I to je nešto što sada ovdje jako dobro vidimo prikazano. Mi tražimo da ljudi koji mršave, tu mršavost na neki način zaslužuju. Kao da je mršavost nešto što mi moramo zaslužiti svojim odricanjem, svojom samokontrolom, moramo se truditi, možda se moramo i namučiti, je tako, oznojiti dobro u teretani, moramo reći ne onom kolaču na stolu i to svojom voljom, je tako, ne do Bog da nam neki lijek pomogne u tome. Tako da, baš to što si rekla, mi povezujemo težinu, znači težinu, izgled, sa nekim karakternim osobinama. I tu povlačimo paralele, kao da je tijelo ili naš izgled test karaktera. I to je, nažalost, stvarna istina. Ne? Ljudi tako funkcioniraju. Da li je to dobro, da li je to korisno, nije, ali u takvom društvu odrastamo. Tako smo se uvjerili, to su priče koje smo si pričali, koje su nam pričali, koje smo mi povjerovali, koje danas ljudi tako šire i koje postanu dio naših vjerovanja. Mi u KBT-u jako dobro znamo da su vjerovanja okusnica našeg mentalnog i emocionalnog svijeta. Ono u što mi vjerujemo, to je stvarnost. Ako ja vjerujem, od malena su me učili da ljena osoba ima višak kilograma, što to uopće znači višak, je tako, ali sad u ovom kontekstu, ne, govorimo o višku pod navodnicima, ne vidite me jer naravno audio je, ali stavljam navodnike. To je ljena osoba, nemarna, ne brine o sebi, je tako. A dok s druge strane, a vidiš kako ona drži do sebe, mršav je ili smršavio je. Kad pogledamo pogotovo ove starije generacije, koliko su oni to spominjali, dan danas spominjuje, tako u svakom susretu, oh, smršala si, baš lijepo izgledaš, ili oho, malo si se zaokružila. To su poruke koje smo slušali od djetinjstva. I oni se provlače i tu su, sve prisutne su. Tako da evo, to je isto vrlo bitno, ali to ćemo možda završiti sa time. Jako je važno kako mi pričamo o nečemu. I onda sljedeće generacije učimo i naša djeca uče upravo na taj način novi jezik na kojem će pričati o drugima i o sebi. I to onda postaje novo vjerovanje o sebi. I to će onda možda jednog dana biti zaista pravi jedan body positivity internalizirani, koji mi još nismo ostvarili u ovim našim generacijama.
0: Zanimljivo je što se evo sad rekla, jer na početku razgovora si spomenula baš to, kako je krenuo body positivity i krenuli smo pozitivno pričati o svemu, ali nismo dovoljno dugo pričali da bi nam ostalo usađeno. S druge strane, kad pratimo društvene mreže, iako mi imamo sada ogroman porast što glumica, pjevačica, slavnih ljudi koji su jako mršavi i stalno se priča, znači otvoreno o Ozempiku, bilo je poznato to da je čak i Serena Williams reklamirala GLP-1. S jedne strane imamo to, s druge strane imamo i vrlo često mimove, gifove koji vide millennials, koji sami kažu, kao mi smo prošli onaj teror, nećemo dozvoliti da nas se ponovo uvuče u to, pokušavamo se boriti s tim sa tjelovježom, zdravim životom i slično. E sad, to je nekakva borba gdje možda još uvijek ima nade da se stave ti nekakvi drugačiji temelji, ali zanima me iz profesionalne tvoje perspektive, što ovaj povratak ideala mršavosti može značiti za mlade, posebno evo djevojke, koji tek razvijaju odnos prema vlastitom tijelu?
1: Evo, istaknula bih, nije problem u tome da vidimo mršave žene. Problem je ako vidimo samo mršave žene. Znači, nije problem kada različiti tipovi tijela su prisutni. Problem je kad to postane samo jedan i to jedno postane mjerilo prema kojem gledamo i mjerimo sva ostala tijela. A kod mladih je to posebno osjetljivo. Je tako? Mi znamo da u adolescenciji se identitet gradi. I gradnja tog identiteta ide kroz što? Uspoređivanje sa svojim vršnjacima. Znači, društvo je ono prema koje mi određujemo tko smo i koliko mi vrijedimo. I ako mi tijelu dajemo vrijednost nas kao ljudi, to postaje vrlo opasno, je tako? Zamislimo djevojku, djevojčice od 14-15 godina koje stalno scrollaju, je tako, na algoritmi koji prikazuju što? Pa feed nije stvarni život, je jedan mali probrani komadić stvarnosti koji nam zapravo algoritam ponavlja toliko puta da mi povjerimo da je on stvaran. I sad ta djevojčica gleda stalno te iste slike i što će ona pomisliti? Možda ne mora ni odmah pomisliti moram ovako izgledat, ali sigurno će pomisliti nešto, a to je aha, a ovako izgleda normalno tijelo, a ja možda, na primjer, evo, ne izgledam tako, znači moje tijelo nije dovoljno dobro. Tako da potencijalno, naravno da je to jedan opasan povratak unatrag. Tako, nažalost, kao i u mnogo drugih sfera što doživljavamo u ovom trenutku u našem svijetu, upravo i u ovoj domeni postoji ta opasnost i ne možemo bježati od nje. Tako da je jako važno da osvijestimo šta se trenutno događa i da pomno baš sa tim mlađim kategorijama radimo na tome da se to ne dogodi, da ne izgubimo ovo što smo do sad postigli, nego da zapravo prevaziđemo ovaj moment i kažemo ok, dajmo svemu svoje ime, u redu je, postoje ljudi koji su je tako životno ugroženi ili zdravstveno, rekli bismo, ugroženi zbog svoje pretilosti. Naravno da su ti lijekovi dobrodošli u tom slučaju i tada se oni provode i uvode pod nadzorom liječničkih timova i mogu im spasiti život u konačnici ili pospješiti kvalitetu života, što je vrlo značajan pomak u zdravstvu i općenito kvaliteti života velikog dijela pučanstva, nažalost, danas, ali to je jedan segment. A drugi je ovaj zapravo gdje je to zloupotreba lijekova koji nisu primjereni za tu domenu i koji onda samo pojačavaju još, rekli bih, teškoće psihičkog karaktera koje ljudi koji ih konzumiraju onda često mogu i imati, je tako, koji onda su pod ovim svim problemima što smo rekli prije, pod utjecajem drugih ljudi koji očekuju od njih da nešto naprave na svom tijelu, pod utjecajem onih koji nisu svejedno zadovoljni jer su to prelako sad postigli. Znači, ulazimo u cijeli taj val koji smo sad opisali, koji je vrlo negativan i opasan za našu generaciju, a kamoli ne za mlade koji su tek u razvoju i koji sada grade slike o sebi.
0: Da, rekla se prvi korak je nazvati stvari svojim imenom. Postoji li možda još neki način kako se boriti protiv toga?
1: Pa ja se zapravo ne bi borila ni protiv Ozempika, ni protiv mršavosti. Borila bi se protiv ideje da postoji jedno ispravno tijelo. To je prvo. A drugo, da izgled tijela govori nešto vrijednosti čovjeka. To su dvije vrlo opasne misli, opasne hipoteze. Ono što je važno je da mi učimo djecu je da je tijelo funkcionalno, kako da to kažem, da ih učimo brinuti o tijelu kroz zdravlje, a ne samo kroz izgled. Da ih učimo da tijelo nečemu služi i što mu treba, da mi jedemo da bi imali energiju, da se krećemo da budemo snažni, tako da budemo pokretni, da se osjećamo dobro, da spavamo jer se tijelo mora odmoriti, a ne da se fokusiramo stalno na svoje tijelo ili na tuđa tijela. Ne? To je ono što ljudi često ni ne primijete, a stalno komentiraju. Izgled neke žene na plaži ili vlastiti, a vidim kako sam se udebljala, ne smijem jest kolače sad 3 dana. Ne? A onda se okrenemo našoj djevojčici i kažemo, joj, pa ti si prekrasna takva kakva jesi. Ma mislim, neće to proći. Tako, mi znamo, iako ne znamo, moramo spoznat da djeca uče od nas. Ne uče od onoga što mi njima govorimo o njima. Slušaju nas, gledaju nas kako mi živimo, što mi pričamo o sebi, što mi pričamo o drugim ljudima. Tako da mislim da možemo prevazići ovu fazu tako što ćemo mi osvijestiti svoj jezik u kojem pričamo o sebi i o drugima kad govorimo o tijelu i pokušati poraditi na tome. A onda će sljedeća generacija od nas naučiti kako bolje pričati o sebi i o drugima i o svom tijelu i u konačnici o zdravlju. Je tako vlastitog tijela, što je u konačnici puno bitnije od toga kako izgleda. Ne?
0: Hvala ti, Tijana.
1: Hvala ti, Majo.
0: Bila je to Tijana Debelić-Marković, psihologinja i kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja u Superviziji. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da danas više od 1 milijardu ljudi živi s pretilošću. Krajem prošle godine prvi put je preporučila GLP-1 terapije kao jednu od mogućnosti dugoročnog liječenja pretilosti kod odraslih. No što se zapravo skriva iza naziva Ozempik? To je trgovačko ime za semaglutid, lijek koji je prvotno razvijen za liječenje dijabetesa tipa 2. Semaglutid pripada skupini lijekova koje nazivamo GLP-1 agonistima. Oni oponašaju djelovanje jednog hormona koji onda naše tijelo prirodno proizvodi i koji, između ostalog, sudjeluje u reguliranju šećera u krvi i apetita. Pojednostavljeno rečeno, oni usporavaju pražnjenje želuca, povećavaju osjećaj sitosti i mogu znatno smanjiti osjećaj gladi. Logično je onda doći do zaključka da se pokazalo da ljudi koji koriste takve lijekove mogu izgubiti značajan dio tjelesne težine. I mnogi jesu, kao što ste mogli slušati u nekoj od naših prethodnih epizoda. No danas pričamo o tome kako je, zahvaljujući ovim lijekovima, došlo do velike promjene u načinu na koji govorimo o debljini i mršavljenju. Jer danas više nemamo samo Ozempik. Semaglutid pod imenom Wegovy koristi upravo za liječenje pretilosti. Tu je i tirzepatid, poznat pod imenom Mounjaro, i Zepbound. Svaki dan se pojavljuju novi lijekovi, kombinacije i oblici primjene, pa danas postoji i Wegovy u obliku tablete. GLP-1 lijekovi tako su od relativno nepoznate terapije za dijabetes postali golemo tržište i istodobno jedna od velikih medicinskih priča posljednjih godina. Istraživanja su pokazala da semaglutid kod određenih pacijenata s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću i postojećim kardiovaskularnim bolestima može smanjiti rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja poput srčanog i moždanog udara. Američki FDA zbog toga je još 2024. odobrio Wegovy i za smanjenje tog rizika kod te skupine pacijenata. Krajem 2025. Svjetska zdravstvena organizacija prvi put objavila smjernice za korištenje GLP-1 lijekova u liječenju pretilosti kod odraslih. Oni pritom pretilost opisuju kao kroničnu i relapsirajuću bolest, a ne jednostavno kao posljedicu manjka volje ili discipline. I time je napravljen veliki pomak u tretiranju pretilosti kao kronične bolesti, ali je naglasak i dalje prvenstveno na gubitku kilograma. I tu priča postaje kompliciranija. E sad zašto? GLP-1 lijekovi nisu čarobno rješenje. Oni mogu imati razne nuspojave, od kojih su najčešće mučnina i povraćanje, proljev ili zatvor, nadutost i žgaravica, ali mogu biti vrlo ozbiljni, poput upale gušterače, usporenog pražanja želuca, raznim problemima s bubrezima, žučne kamence. I lijekovi nisu prikladni za svakoga. Često ih je potrebno uzimati dugoročno, a nakon prekida terapije dio ljudi ponovno dobije značajan dio izgubljene težine. A to je jedno od pitanja koje se pojavilo čim su ljudi počeli značajnije gubiti kilograme uz ove lijekove. Što se dogodi kada ih se prestane uzimati? I o tome već imamo podatke. U nastavku velikog kliničkog ispitivanja, Step 1, praćeni su ljudi nakon prestanka uzimanja semaglutida. Tijekom terapije izgubili su u prosjeku 17,3% početne tjelesne težine. Godinu dana nakon prestanka terapije vratili su otprilike 2/3 prethodno izgubljene težine. Istodobno su se i neka poboljšanja kardiometaboličkih pokazatelja počela vraćati prema početnim vrijednostima. To ne znači da će svaka osoba vratiti 2/3 kilograma, da se razumijemo. Ali znači nešto važno za način na koji govorimo o ovim lijekovima. Sve je manje smisleno promatrati ih kao kuru koju uzmemo, smršavimo i završimo s tim. Svjetska zdravstvena organizacija danas pretilost opisuje kao kompleksnu, kroničnu bolest, a GLP-1 terapiju kao potencijalno dugoročnu terapiju. Istodobno naglašava da još nemamo dovoljno podataka o dugoročnoj sigurnosti, održavanju rezultata i o posljedicama prekida terapije. Zbog toga je njegova preporuka za korištenje ovih lijekova sada uvjetna. A njihova upotreba je svejedno eksplodirala izvan klasičnog liječenja pretilosti. Na društvenim mrežama GLP-1 lijekovi postali su gotovo sinonim za brzo mršavljenje. Govori se o celebritijima koji su navodno na Ozempiku, slušamo o takozvanom Ozempik licu, bombardirani smo sa prije i poslije fotografijama, raspravlja se o dozama, o nuspojavama. Svjetska zdravstvena organizacija je ove godine posebno upozorila na neprimjerenu upotrebu GLP-1 lijekova bez jasnih medicinskih indikacija, upozorili su na nabavljanje preko interneta i čak na krivotvorene proizvode. I sada imamo lijek koji djeluje na biološke mehanizme gladi i sitosti. Imamo kliničke studije koje pokazuju da nakon prekida terapije organizam često ponovno ide prema većoj tjelesnoj težini. Imamo i Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja pretilost definira kao kroničnu bolest. A istodobno još uvijek jako volimo vjerovati da nam nečija tjelesna težina nešto govori o njihovom karakteru. I tu se posljednjih godina sve češće pojavljuje još jedan pojam. Body neutrality. Za razliku od body positivity-a, ideja nije da svoje tijelo moramo smatrati lijepim ili ga voljeti baš svaki dan. Naglasak se pokušava maknuti s izgleda, a vratiti fokus na ono što tijelo može uraditi. I ove godine objavljeno je jedno manje randomizirano istraživanje na 287 mladih žena, nakon kratke trotjedne intervencije usmjerene upravo na funkcionalnost tijela, zabilježena su poboljšanja nekih mjera odnosa prema tijelu i simptoma poremećenog hranjenja. To naravno nije dokaz da smo pronašli univerzalno rješenje. Riječ je o specifičnoj mladoj populaciji i malom broju ispitanika, ali je zanimljiv sam smjer istraživanja. Kada smo se fokusirali na to što tijelo može, nismo toliko razmišljali o tome kako izgleda. Možda zato onda sljedeća faza razgovora o tijelu neće biti, i ni ne treba biti, ultimatum da se mora smršaviti, niti čak forsiranje ljubavi prema samoj sebi, već nešto mnogo neutralnije. Možeš liječiti pretilost ako je imaš, možeš koristiti lijek ako za njega postoji medicinska indikacija, možeš željeti promijeniti svoj izgled, a možeš biti zadovoljan takav kakav jesi. A nijedna od tih odluka sama po sebi ne govori o tome kakva si osoba. Medicina je možda već počela mijenjati odgovor na pitanje zašto ljudi imaju određenu tjelesnu težinu i sad je pitanje samo koliko će vremena trebati društvu da ju sustigne u tome. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.